0: dɔrɔn tɛ jiriw fana ni k'a ye jirikɛnɛ bɛ ja ji min b'a la ale fana bɛ wuli sanfɛ ka taa fara sankaba kan sankabaw bɛ fa o cogo de la ni o fara kɔɲɔ bɛna o ɲɔni ka o kɛ ɲɔgɔn kan ni o giriyara k'a tɛmɛ dɔrɔn o bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ sanji ye
1: ala bɛ sata baara la dɛ
2: i ma ye wasetu ala le ka o fɛnw bɛɛ dan ala ta kuma bɛ min fɔ o ko la an ye o filɛ jɔbu kitabu ko ɔwɔ ala ka bon a ta bonya tɛmɛna an hakilila miirilenw kan ale terew dama tɛ lɔn a bɛ jiw sama dɔɔni dɔɔni ka taga sanfɛ olu bɛ kɛ sanji ye ka bɔ a ta sankabaw la sankabaw bɛ a bila a ka woyo a bɛ tɔni tɔni mɔgɔ caman kan jɔn bɛ se ka sankaba fɛnsɛn cogo lɔn ani sankulekan min bɛ bɔ kɔrɔtanibasigiyɔrɔ la.
3: tiɲɛna ala ta bonya tɛmɛna an ta hakilila miiriliw kan a ka fɛn bɛɛ bila baara la jɔn bɛ jikalan funteni wulitɔ ye ka miiri ko ala le k'aw bila a la.
0: mɔgɔ dɔ do bɛ miiri ko ala tɛ yen ko fɛn bɛɛ kɛra a yɛrɛ ma de.
2: ala ta kuma bɛ olu wele ko hakilitanw.
1: a ye nin ye dɛ.
2: ne ko fɛn jumɛn le bɛ yen o kolalagabaga tɛ a la n b'a fɔ ala kelen pe.
1: ni mɔgɔ min kɔni ka ala ta baara nɔ ye dɔ ye ban k'a fɔ ko ala tɛ yen ale tugura de ale ni hakilitanw bɛɛ le ye kelen ye.
3: n ko n'i tagara foro dɔ ye a baaranin bɛ k'a ɲa suma don cogo ka ɲi i miiri bɛ sin forotigi le ma o tɛ wa.
2: olu
3: foro bɛ kɛ di k'a ɲa ni mɔgɔ ma baara.
2: a ye dɛ.
1: a ye nin ye dɛ.
0: tiɲɛ don sibiri o cogo kelen na. ni an bɛ kabakoya ala ta danfɛn ko la. an ka ɲi ka dɔn ko danba bɛ yen o min ye ala ye.
3: kosɛbɛ.
4: sibiri dɔgɔmuso bɛ ni a ye dugu kelen na a tɔgɔ ye ko ajara a cɛ tɔgɔ ye ko basuma. cira nana fɔ sibiri ye ko ajara jigira den cɛra ayiwa bi wula nin na ale ni setu bena taga fori kɛ ye
3: yɛlɛ nɛgɛso k'an be taga
1: n sigira ye taga